0: Рауил Файзуллин.
1: Бір бүтіріліп, бізді яшап алдық. Бір бүтіріліп, бізді яшап алдық. Героинялар күтті урамда. Шунды тансық, дүйік тілерулер, қануннардан қатқан дүньяда. Бәрекетсіз ғымыр, ах, сүтілі. Уақыт білән дуэль, ни шара? Бутанларны көбірәк көрген сайын, күңіліні нік мұң хәм шым сара. Янарға да, батарға да риза, іште, иде, идеалларда. Бар бір киле, күзлер аша киле ұлығаю, күзлер аша ауыр аларға. Бір бүтіріліп, бізді яшап алдық, героинялар күтті урамда. Анаттылып сүйдік, сүйілдік бір. Я, тағынсың, не бар дүньяда?

0: Марсель Галиев, «Көрші қызға». Шиғыр авторының өзі қуында яңырый.
1: Өз күләген білән бітірліп, иған шақта бәрәңгі түбі, тұқырық яқта меннен күлген күбік шағырдады мұнша ішігі. Сен шақтан да менің барлығымны іскәрмеді кеттің ызаннан, бұ дүнияға яңа туған күбік езің алма болып қызарған, шешлеріні жиіп сүлгі білен шалма етіп орап қойғансың, қимаша күн аралаш сеңа күруімнен әлі тұйғансың, тұқталмадың, бірді көз салмадың. Мен юғы мүш сенің ішінгі, ашу білен кетмәнімні жерге, бұлғап бәрдім бүтін күшіме. Сұқмаңа шықтым егет болып, сен бұрылып қора, қорама. Малай шағым туфрақ себеп қалды, сенің ішін алған ярама.

Біз қоғышқан тіннің домыдай, ұл тінні де қиып яңғыр елді. Дауыл қышағына еш қайыннар, менім көкірегіме еллар ауды. Ауды еллар, ағың шешілемі, ешін шатқысыдай сүйіңінен. Менім ерек кібік тіліңді жиыр, яңғыр тамшылары бейуіннен. Яңғырғына еуіп ағартыр мұғынахларыны, Иласаң да шашып, нинди язмыш сукты, Ая үре, хиянатлар ава ахылдашып.